пелам ову песму, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увек ти, моја љубави.

0: Скопле се буди. Афоризми за добро јутро. Ако хочеш да видиш какав е неко, подај му власт. Луѓе се хиљаду пута више труде да стекну материјално богатство него духовно. Мада е сасвим сигурно да нашу среќу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо. Будучност не постои, њу треба створити. Сваки човек греши, а само неразуман остаје у својој заблуди. Ми смо лењи више духом него телом. Да би се признала туѓа вредност, треба имати своју. Не постоје наши стални пријатели и наши стални непријатели. Постоје само наши стални интереси. Ако рај није у самом теби, никада нећеш ући у њега. Ако не налазимо мир у себи, узалуд га тражимо другде. Слобода је као ваздух. Не осеќа се док не почне да нестаје. Човек се позна у јелу, богатству и пијанству. У земљи слепих једнооки човек је краљ. Не постоје неосвојиве тврђеве, постоје само лоши освајачи. Адам је био само човек, то све појашњава. Није хтео јабуку због јабуке, већ зато што је била забрањена. Добро размотрен проблем је већ упола решен. Онај ко нема храбрости на глас се заузети за своја права, не може заслужити поштовање других. Срце има своје разлуге које разум не схвата. Будалу можеш коловати, али га не можеш научити да мисли. У тренутку кад човек почне да сумња у свој живот и своју вредност, он постаје болестан.
1: One. Two, one, two, three, four.

0: вечера си ту, сагриваш поглед прстима.
1: Зборувавме дека многу често на вашите концерти има запросувања. Кажете ми, која е песната на која што најчесто доаѓа до тој момент и како вие се чувствувате? Дали е тоа подготвено или едноставно доаѓа моментот кога дечко кликнува на нози и ја бара својата сакана за жена?
2: Не знам, ја вам дојден као продужена рука или оно приручник за оне кои не знају шта да кажу, знаеш. Ја нисам знао на почетку шта да кажем, па онда гледам неке филмове, па онда видим неку добру фору из филма, па онда то, јали, касније употребим, тако да и они веројатно користе моје текстове, моју музику, да би лакше пришли и рекли оно што мисле на крај крајава. Нема свако ту могучност и моќ да изговори неке ствари. Јако, например, на папиру доста ствари напишеш онако јако дубоко умно, филозофски, али просто ја сам тај тип. Ја нисам тип кој воли да сад прича и да филозофира, веќе више волим да то ставим у песму и на папир. Одужио сам причал, нема везе.
1: Значи, сега веднаш песме, ми се наметнува прашањето, како вие ја запросивте вашата драга?
2: То е тако било, онако, више спонтано.
1: Кој беше Сергеј Читковиќ од другата страна?
2: У колима, загрилили, само смо рекли, ајде да се узмемо, знаеш.
1: Добро.
2: Ние било, оно, класично филмски сад, као. Не знам шта е свирало на радио, нама е свирало у глави, јер смо били заљубљени, као и данас, Богу хвала, ја ове године славим 28 година брака.
1: Да се множа, драго ми е.
2: А највише тражене песме су, оно, негдје, на почетку, ајде да кажем, те моје друге кариере, пошто овај албум на коме се налази песма Прста на сто, ту су Погледи у тами, Проклета била, Хиляду
1: да,
2: разлога назовеме.
1: Да, тоа што настана пресвртница за вас.
2: Кренула една потпуно друга прича. До тада је то све било окей, али ја сам у неком тунтку одлучио можда да окренем други лист и да кренем да живим у Лондону и не знам ја, да се бавим неким другим послом. Вероятно ми музика била ту негдје присутна, али ко зна где би ме одвел живот. И десила се песма Поглед у тами, која је променила и мој живот и живот многих кои ме прате и воле и слушају. Тако да, ја сам не дужио са причом, видим да намашу.
1: Не.
2: Добро. Песма љубав, песма На први поглед, песма Очи никад не старе. То су неке, ај могу слободно речи, три песме које се највише слушају и пјевају на вјенчањима, вјеритбама и тако даље. Ево, сад се враћамо из Љубљане, где смо имали супер концерт и имали смо још једну вјеритбу и то у публици.
1: Тако да Много ми е драго. Дали ке може да слушнаме една од овие песни кои што ги споменавме?
2: Могу ли ја да бирам или ви бирате?
1: Live?

пеам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пеам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и мои снови немирни.

Прошао сам давно цмакање у парку, држање за руке, лежање на трави. Не продајам звезде.

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

Evo, bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli pojeli i popili. Zime lete, Skopje dreme ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče. Taka ti je tuka, e moj batka,